mensais. Lavadora Color Mac, 10 quilos, 56,90 mensais. Ar-condicionado GRI, 12 mil BTUs, 249,90 mensais. Caixa de som Philips, 2.400 watts de poder.